0: say.
1: Más variedad, tu música favorita.
2: 97.9 Match FM.
1: Más pop. Conéctate.
3: Match. 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.